Võiks nüüd tšetši loogand, et võiks su käem, teid oudi hiloga, rääd, kud lohu peaks töötis tuar nuu bubi, hm? Ute tšetši mit nuu, ma nii jõugab nat, ute vendake. Aga nüüd teb määran Aleksandr, David Aleksandr, või saan, kui nagab mõbel tahim nüüd teile võgats, kui ma olen nüüd ja. Teiseb mõbel tadu te äisket, siis fäe nee, mõbeli või jadud nehe kom tihuga. Ute ütab lõne, kui panis, et ka mek, ute, viia suhang, et ka mek, kui nüüd. Et see ütles, kui ma olen nüüd vaata. Sitab. Pukku taatak muusteen muutak, se on see mettööt miään maat, se mettööt tuoguja. Eikä, mutta se otsi tuutuvi pettämaa. Eikä, kun ei se pehnaa, kun maama hiikunja. Eikä, se jihigat kahdalle, se jihigat uuden se peitet, no, no, kut keskuna, keskunnu, kutu teepuu, mel jihigatit. No teen võtsid põlva tee Šeferovil kena tee või nehna võtta. Šeferovil maatsime kus läheb jõung, aga võtsid mõtta. Ei nii heluva tarnu võtta, võtta loo, no hossigi fastse töödiga. Või tarnu see siis juba siiab ta tiga, no teesid see, maatsime kus läheb jõung, aga võtsid mõtta. Nattas kvanna, ume võtta loo, peaks töödigi tega tõu. Kena tevi tarnu ja siis muudki haastse muunu hõpunud, siis sepne on teinud muud taas kolma tarna. No tevi näed vahat, et tarnud kende ikkas kunnu kud. Võt loohub, no haastsegi fastse teo. Ska tahta, uute ilubs tugead, ja kõne nagud kestsi juhu. A punul siihead, punu võspihum, kas kunnu kuda. Nii loohun istu kõbab loodgi fastse teo. Ma arvan, et teen ma neil mõnud siit poon ta nii, kõik noh, teid aded mõnud tõn, see nii loo, nii loo, noh, noh, is vastsed elu. Keha peeta, see me tihutsed siin, aata peta ote õpistud jääd. Mina adnud, et peta võib adas, nagu ma olen uud nõud, meen, et see siis ta jääne, et paadu must arvad ei võid, ma arvad siihuk. Pesa mind võid arvad, et siin, See muud siiab ta siiga, et kõik lohu noorsigi vastuse tööle on, me vaad ei midu, et kõik lohu nõu. Ja no te muuli all nii lohu niis, kui ta oo. Ja kui te ta, mis see on, et need pasin puhuvad, on antanne, nante teini on need. Antan see peeta, et nõu. Ja kui ta seda vaatake, et ei ole ilme jõudsiga, aga muud see muud lõusa. See mõn me võtta nii loo nõudsegi vastse teona tõvil. Aga tõvipistu ja tõvõu või tarnu tõm jameta jääd nii loo peiku. See vastse tõv. Padas jääb ta siia või tarnu see siitse muuda. Mulle me vähe puksai või tarnu tõvil kebeks see siitse muuda. Aga mõne nagu on siia kõm nab. Eks ei eita, et must tahtad, meni võin tohtin, et sõvasi tahtan mind, sõvasi on nii lihtsalt. Ega kõm siihuk. Ega tahtime on kõndsi kast nii nõvani, et see on seba juumi või jõle, aga vakans nii tõvin või tõvani võis ma hu. Ega me siin tohtad, meni siivitama, et võtan, see ei eita, et muna nõda, see peetu aiskut, aga Sen kaatud, et tõppas mullu, tõppaid tõuda. Sen kaapas nõtuti mu noo, see siin peeta, kui ta tõutel uuti mu noo, paissi ma. See peeta nume loodse kahel, Aleksandr Pinet. No teie kata jät, inne on aga muu. Aude uutad peegumnast, nii mõnast on ka siin uutad, nüüd saab loodse juhku. Чублю, чублю, чублю, чублю, чублю. Стагуа чублю, мбэ сиха. Стагуа таттама. Но вы заболтали зимы, твитте янзи, чип, песамит, мугархуя, вовитмэн, песамил, ад вовитмэн, но зи вэнзэнча имиго, умэджи фэта пазму стадгут, но те, гуанзи, чигит, танану, махси альпинет, вовитмэн, зэнча хадато, зэнча хадато, нгитот, набэлт. Ah, mis te peih nagu na.
j'y vais un instant, bah, d'ici, ouais. On m'a dit, là, on a cette histoire, on a ce pas de quoi, notre part, notre zen. Là, bon, on a déjà eu mon temps, et quoi, on dit. Ça arrive, n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas. J'ai dit, t'as trop. Ben, t'es autre, c'est juste mon temps, on a peu là. Et là, on a tout de suite, on a eu le tapou noir, on a dit, on a peu tout. Et on me dit, oui, il y en a, nous, là. On se bat d'être non, on est Jamie, Marcel Pinet, Nadio, tu es fait de part de Moustadou. Malgré une nuit à Dingis, Muriel Rock en vacances, on est dans notre topoa. Alexandre Pinet, il est un chouette, ben, il est un nigito. Et là, je vois, il est un chouette, Mag kenin tepanden je khadine na do shamet nilan roilana oto sham chot majoge ya alexandre roilan pinet li khanda na do no to open ana no to open wistona nelo e wote wa magne na do ma sta me ze de pono de buzu to apmaga On ne sait pas si le grand guitare est un peu plus grand. Alexandre Pinet. Il a dit que c'était un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. La maison du savoir, et il a un droit. On en a le 42e festival Tu es fou, tu m'as mis dans une autre. Et quand j'ai dit,
Alors, on est le Darwin, mais bon, je te qui le Darwin, il fait un autre et sinon, on a c'est un peu il fait un autre et alors, je vais te tout pas monde. Je vais magno Martial, on est un dame. J'ai fait un pas de moustata. Et voilà, je vais te dire, si, je dois dire, je vous ai dit bien, Martial, Menjish. Je vous ai dit, écoutez.